0: Euro lestvica.
1: Ej, Taja, da meni se tvoja družba njes upam, da se razumeva, ne? Da je to zdaj tista druga polovica počitanc, ki jih je treba izkoristiti. Dnevi, ki jih je treba.